Feliz, da propitius pacem in ebus nostris, ut ope misericordiae tua adiuti, et a peccato simu semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et

Domine Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam da vobis. Ne respecias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et quaternare digneris, quivi

Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui accenum agni vocati sunt. Domine Jesus, mercy tectum, satantum de perdo, et sanctum de perdo.